دیوس رات دوئے دائی دایا کھل سگل جگت چنگے آئیاں برے آئیاں واچے دھرم حضور